0: Yongsi che pareng thek bulu de tum ke America le do dam ha Great Britain le do dam pusita karbi alam yong sedak ne yedam bulu de karbi lo sita ili tum yongsi kon ane do don pen elam che pa wir de lo bute munit ason si la bang do shot po sita karbi sona kali de po la po si ili tum karbi alam che ne ye pig nei la pen lo ke thek tum ma karbi alam tok pig nei ili tum manutin sita e technical education ka pur hi tum ma me doctor engineer pusita alang tum kidu na la na lang tum ke charlie alain buthak khai phan kupia li dui ma la so putha kar bia lam pan tok jir sini tum long nang pidu nang po ni tum bolong po le lang tum methang methang sada tok si khai phan mo phi we phan bir ti kan nang po kar bia lam jir tok pik nang lang charli pik nang lang la pan anu tin bang phuda methang lam cheng hon si la kar bia lam kin ye bang ke chen ye wer nang po lan wel lo
1: chroik pik lo ke hai nang li me sen lam o we ki mi tum phan ki than po na pot tang te ili jithan jimum te rupik lang te ma sada me apor lam du ko ko si pini ke la po anang denga leling ton poni kok nang mu apor me sana hudlo polo te la melam chong a puthak an so se jithan poni thulo nang tang te pini nang lila dak an ke wang apor nang li phana kiru nang pipar pik lo nang li prang ki klem ke dam ji ason anta me arnam le nang li phan hirjim nang pepidun nang antena churu par pik lo
0: kardo
2: la po na por nang litum pini alam je rajai me gang deng long pen কার্বি এলামের মাই আকং চুনবং লাপেন হেলভেলিন তিমুং পিয়া টুমং বং কার্বি এলামের লামচং আপুথাক চিহু চিপুত আর জুই লংতং লাকে আকাশবাণী ডিফু